0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 8 sati, 3 minuta, posljednji dan leta.
3: Posljednji dan leta, ja.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno, okruglo je 3 sata.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 4 sata 2 minuta, a mi smo stigli do posljednjeg dana leta. Bilo je lepo, ali sutra već kreće jesen i jesenja ravnodnevnica, a posle toga zna se, kraći dan, duža noć i samim tim duži večernji provodi.

0: Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
2: E pa da pređemo sad na pravu stvar. Odmah na 20. mjestu imamo novitet. Tu su nam se našli Ina i Matoma. Opa!
3: Dakle, nije Madonna, nego Matoma. Samo čisto da znate.
2: Ovo me podsjeća kao onaj hit. Tomatoma. Da. Slušamo njihovu stvar Dream Out Loud na mjestu broj 20.

0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: A sad pre nego što pređemo na drugu polovinu liste, ajde da se prisjetimo šta smo sve slušali na prvoj.
4: 20. mjesto, novitet ove sedmice, Ina Matoma, Dream Out Loud.
3: Mjesto broj 19, The Bossa Magnetic.
4: Harry Styles, Dance No More, 18. pozicija.
3: Sedamnaesto mjesto, Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.
4: Morandi, Miss Cory, 16. pozicija.
3: Na 15. poziciji, Calvin Harris i Jazzy, Satisfy.
4: James Blunt, Tastes Like Summer, 14. mjesto.
3: Mjesto broj 13, Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
4: Cat's Eye, Animal, 12. pozicija.
3: Mjesto broj 11, Topic i Becky G, Sorry Papi.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio.
3: E sad možemo da nastavimo sa listom. Deset ljudi, ako ste nam se tek sad priključili, ovo je Top 20 lista, 226. izdanje. Tu nam je Kotur.
5: Hello, hello.
3: Tu je Zuki, a ja sam Bađa. Na mjestu broj 10, Koture, šta nas je sačekalo?
5: Pa sačekalo nas je to da imamo hit koji se itekako vrti i nekako možda mu nije mjesto sad na 10. poziciji, zato što je i dalje viralan i to iskače iz frižidera u najveće. Ljudi prosto stave na svoje vide i ovaj snimak ovog songa, kako se to zove, cover, da se setim da mi smo spori
3: lapica. O, kako smo vešti sa društvenim.
5: To. Hugel, Email Angel i Alternate napravili su pesmu Moving to the Sun.
3: Pa ajde da je